Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus haft det tinga life and att han vill handla det tinga zalarna am kuma. En du med, väl ek jönt en karta ondag förtala vad jag känner alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu kommt Nodra en har säga när vad Gott sin vård till säga haft. En dessa ondag det kuma från det björk jede dag med Jesus.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet då Jesus haft det tinga liv, en då har väl han då det tinga zallen när han kommer. En du med, väl ek jönt en karta ondag förtala, vad ge tjena alla dag en bästa maja från Jesus lera. Nu kommt Nodra en har säga när vad Gott sin vård till säga haft. En dessa ondag, det kommer från det björk, jede dag med Jesus.